0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Druga połowa sierpnia to jeszcze wakacje i w związku z tym może Państwo poczują ten trochę wakacyjny nastrój. Pamiętam, że gdy odprowadzałem znajomych na lotnisko i słyszałem odgłosy lotniskowe, to wtedy gdzieś taka endorfina się wydzielała. Prawdopodobnie nastrój mi się poprawiał i rozmarzony myślałem, jak to fajnie byłoby polecieć gdzieś. W każdym razie z lotniska na Okęciu witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że uda nam się pociągnąć tę audycję, no bo warunki techniczne są jakie są, ale nie są najgorsze. Igor Toporowski realizuje tę audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. Dzisiaj porozmawiamy z Arturem Żakiem tradycyjnie, z Olgą Siemaszko tradycyjnie, a na zakończenie będzie rozmowa z Tadeuszem Iwańskim, ekspertem z Ośrodka Studiów Wschodnich. A po drugiej stronie telefonu jest, no właściwie nie telefonu, magicznego urządzenia, Olga Siemaszko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i witam słuchaczy.
0: I zaczniemy od tradycyjnego pytania. Jaka pogoda w Wilnie?
1: No, dzisiejsza pogoda w Wilnie nie sprzyja lataniu, powiem tak, raz pada, raz nie, ale wszyscy już wiemy, jakiej pogody można się spodziewać dzisiaj, bo o 9 rano dostaliśmy na telefony alerty, że spodziewany jest silny wiatr i ulewa, i chyba dzisiaj lepiej nie oddalić się za bardzo od domu.
0: A, to taka wiadomość, która właściwie nie wiem, czy przyszedł do mnie SMS, bo ja byłem w malignie remontowo-przygotowawczej do wyjazdu, ale to, co widziałem dzisiaj rano, to były przewracające się znaki drogowe, przewracające się różne, nawet rusztowania. To widziałem na warszawskiej Woli, więc ten wiatr również jest u nas i pewnie jest w innych częściach Polski, a zatem to chyba dobrze jednak z drugiej strony, że to są alerty o tym, a nie o kolejnych niebezpiecznych obiektach zbliżających się do granicy litewskiej albo do samego stolicy. Właściwie to nie jest wschód, dla Litwy Białoruś to południe.
1: No tak. I właśnie kiedy usłyszałam dzisiaj ten alert, to tak pomyślałam, to może być kolejny dron z Białorusi, coś takiego, ale nie, to była wiadomość o pogodzie.
0: No dobrze, a my chyba już przechodzimy do konkretów, bo może słuchacze są już zniecierpliwieni. Tunele na granicy, to jest jeden z tematów przygotowanych przez ciebie.
1: No tak, to jest najważniejszy temat w ostatnim czasie, bo odkryto już drugi podziemny tunel, którym migranci nielegalnie przedostawali się z Białorusi na Łotwę. I wyjście z tunelu znajdowało 20 metrów od granicy i było zasłonięte мхом. 28 мігрантам з Білорусі унеможливлено такий вход до Унії Європейської і зачимано їх на територію Лотви. І не улягувань впливості, що та гулята ці тунелі підземні сталися головним дорогом, яким нелегальні мігранці придостаємося до Унії Європейської. А в зашлом тигодню теж на Лотві однотовано відкрити перший такий тунель. На Литве знайдено уже 12 подобных туннелей и несколько коленных открыто на границе с Польском. На этот темат выповедялась уже Европейская агенция стражи граничной и прибрежной. Там уважаем, что белорусские институции паництвовы могут быть заангажированы в будове туннелей, которыми мигранты предоставимся до краев Унии Европейской. И поинформовали этим власти немецкие медиа, поволуемся на вовненчном анализе з агенції. Не виключає również, що білоруські влади рекрутують до будови тунелі зарівно спеціалістів, як і самих мігрантів. І тим літом білорусько-лотевський оці на границі стався головним трасом, яким мігранти пробують придостатися з Білорусі до Унії Європейської. І з того поводу Лотва замикала юж на кілька днів єдине пшестя граничне і загрозила, що може зробити то поновні. Президент Лотви свя чи вже владзе не резигнуємо з можливості цілковітого замкнення границі з Білорусом і відлукнєго пшестя гранічна по Терніякі, то, власне, єдина пшестя на границі, отварта пшестя на границі Білорусько-Лотевської може зостати замкнєнта в кожній хвілі. Відлук президента Лотви Poprzez presję migracyjną reżim Łukaszenki próbuje wpływać na łotewskie społeczeństwo przed wyborami do Sejmu, do parlamentu łotewskiego i jednocześnie jego zdaniem, zdaniem prezydenta Łotwy, Rosja stara się siać taką nieufność, tworząc wrażenie, że łotewskie władze nie radzą sobie z presją migracyjną. Але не тільки на Лотві такі проблеми з нелегальною міграцією. Ці нелегальні мігранти коштували становіска шефа Литовської стражі гранічної Рустама Слюбаєва в понеділок подався до демісії. Дискусія його пришлості розпочалася по тим, як МЕДА поінформували о інциденті, до якого дійшла під кінець липця на терені пляцовки стражі гранічної в Капчемястісі, то на границі Білорусько-Литовської. І по відкритю підкопу під границем панствовим чотирьох функціонарів вже зорганізувала засадки, і стражниці затримали кілька мігрантів і заложили їм кайданки. Але в тракті затримання функціонари вже заатакувала одна група около 20 мігрантів, яка з'явилася, така лейна група, яка з'явилася з тунелю. І мігранти утекли на Білорусь і пробували при тим притягнути на білоруська сторона границі одного з литовських функціонарів вже. І коли цей інцидент вийшов на яв, шеф служби граничної Литви подався теж до демісії. Сторона литовська теж завжди твердила, що мігранти не сон в стані будувати таких тунелі без допомоги білоруських влад. І трудно ся з тим не згодити, бо притяж по стороні білоруської такий тунель знайдується при границі і перебування, власне, там кілька метрів від границі, так? І перебування на тим територіям є для мешканців заборонене. І копання такого тунелю займає дуже часу. Стіни вимагають теж взмоцнення по відзялам зденча такого тунеля. Він є в такому попросту виглядає, ну так, дуже поважно, так? І виглядає теж на те, що тлум людей там щось копає 10 метрів від границі, а білорусці, пограничниці навіть того не зауважаємо. Ну, це дуже дивна ситуація, він з моїм зданням теж білорусці, ужинниці, wiedzą, co się dzieje na granicy. Wojtku?
0: To jest jeden z tematów przygotowanych, a drugi to Ukraina po raz pierwszy zaatakowała OZON.
1: No tak, było bardzo ciekawe zobaczyć, co będzie z tym OZON-em, bo to jest taka druga co do wielkości platforma handlu online w Rosji po Wildberries. Jeszcze wiemy, że największe magazyny Wildberries zostały zniszczone i siadem nie wznowiła działalność. I była taka kwestia czasu, zanim kolejka dotarła do OZON. Перший поважний атак удержав один з найбільших хабів фірми в обводі Самарським. Фірма признала, що сон ранні евакувала навіть понад 50 працівників і завісила діяльність магазинів на час не окреслений. Зеспіл безпеченства фірми Озон мав дуже часу на приготуватися до тих атаків, пачунс на то, що се діє з Wildberries. І публічне уявнення вказує, що фірма приготувалася на конзеквенції фінансові, бо в черзі теж вилучила з варунків умови відшкодування для спродавців за товари, втрачені в виніку війни, ощалу і дронів. В серпні платформа розпочала приносення другого спшенту і електроніки зі своїх головних магазинів, але ну, очевидно, що фірма не є в стані запобігти атакам дронів і пожежі. I teraz bardzo ciekawe, kto stoi za ozonem, a więc wiemy, kto stoi za Wildberries, to tam interes, tam Wildberries są interesy Kremla i oligarchów Putina. I ozon, sytuacja z ozonem wygląda podobnie. Głównym zagranicznym inwestorem w ozonie wcześniej był fundusz Bering Vostok, powiązany z amerykańskim inwestorem Michaelem Calvejem i jego partnerami, ale po 2022 roku fundusz zdecydowałся na sprzedaż swoich rosyjskich aktywów. Transakcja ta została sfinalizowana w 2024 roku i Putin osobiście ją zatwierdził. Akcje zostały sprzedane rosyjskim inwestorom. Jeden z nich to taki inwestor Venture Capital Александр Чечавы, а друга та спулка IFK System, заложена przez Владимира Євтушенкова. І Дзінікажа з Белл написали, що за Чечавым могом стоїть подмети на лежанце то Юрія Ковальчука, то олігарх з близького оточення Владимира Путіна. І та транзакція з продажі була шикома надзорована через Сергія Кирієнка, то перше застанця шефа адміністрації президента Росії. А Євтушенков є również олігархом, пов'язаним з Владимиром Путіним, за, і за то он, на нього наложена санкція Унії Європейської. І якщо ході ще о тих атаках, то віми, що заатакована również рафінерія в обводі Самарським, і то така największa rafineria należąca do samarskiej grupy firmy Rosneft i to już taki dziesiąty atak na rafinerię od marca 2024 roku. W internecie są zdjęcia, co się dzieje teraz na tej rafinerii. І з поводу другої фалі кризису паливового в Росії, ну то не є то для росіян таким добрим відомостям. Войтку?
0: Олю, jeżeli masz jeszcze chwilę, zapytałbym ciebie, bo śledzisz ten temat powoli, ale zbliżają się wybory w Rosji i już mówiłaś naszym słuchaczom, słuchaczom Radia Wnet o przebojach, tu użyję kolokwialnego określenia, z partią Jabłoko, która na początku była przyjęta do spisu partii startujących w wyborach. Później z powodów śmiesznych, o których opowiadałaś, ten start został zablokowany. No i cały czas taka sądownicza wojna trwa między Jabłokiem a strukturami państwowymi.
1: No tak, w tym tygodniu, wydaje się, że w poniedziałek, партія Яблока зложила апеляцію до Суду Найвищого в Росії, але Суд Найвищий позоставив децизію. Така перша децизія, що Яблока не може бути на лісті виборчої, бо є винне, там завжди нарушення права авторського було і фінансування з за границі. І він ще в тим самим дню один з головних членів партії Лев Шлосберг отримав 11 лет колонії карної, і то був такий теж сонд. Ну, моїм зданням, якого цілем було показати мешканцям, обивателям Росії, що се діє з тими, хто не попера генеральної лінії партії, то означає, що це генеральної лінії Кремля. Але зараз, ну, по усуненцю Яблока з тієї лісти виборчої, видавалося, що піш бензі якась така колейна тиша вокруг тих виборів в Росії, бо моїм зданням комісія виборча і навіть Кремль не заінтересовані, щоб зробити з тих виборів якийсь такий балаган, так, як повідзяли яблука, якийсь цирк з того всього зробить. Інтересом було, щоб ці вибори відбулися так тихо, і ніхто нічого не зауважив, але ситуація, на початку була та ситуація з яблуком, а зараз вже мами така колейна ситуація. Я не можу собі виобразити, що щось таке можна побачити в відомостях, але проблеми зараз у російських комуністів. Так? І вже віми, що один з представників партії російських комуністів зостав теж усунений з тієї лісти виборчої з бюлетеню теж на по причині нарушення прав авторських. А вчора є ще один з комуністів, ну, повім так, він є Ніколай Бондаренко, так, то такий найбарді знаний представитель комуністів зараз в Росії, він теж зостав усунений з лісти з поводу використання матеріалів екстремістичних. І тим матеріалом екстремістичним була виява Олексія Навального. Та виява знайдена в каналі, в каналі телеграмовим, який є пов'язаний з тим депутатом від комуністів, але ніхто не вєд, що так направда, то не є його офіційний канал, повім так. Але сонд був вчора, сонд вчора процес в тій справі, так, і повідяно, що він є пов'язаний цей канал телеграмовий з депутатом, з депутованим, і депутований є винний з використання з'єнча Олексія Навального, навіть не в агітації зараз передвиборчій, але кедись в чесні появилося то з'єнча в каналі телеграмовим. Він з і уж Пшеводнішонс, лідер партії комуністів російських, повідомив, що не розуміє, що це ідея, але бачить, що головним цілем представителя Кремля є усунення російських комуністів і створення проблем для російських комуністів в тій кампанії виборчій.
0: Ola Siemaszko. Olu, poproszę Cię jeszcze o krótką wypowiedź, ponieważ dzisiaj jest 11 sierpnia, zmarł Aleksander Milinkiewicz. Dzisiaj będzie pogrzeb. Właściwie już chyba w tym momencie rozpoczęły się uroczystości 19 minut temu. Jeszcze ostatnich kilka zdań na temat Aleksandra Milinkiewicza i już nie będę zawracał Ci głowy.
1: Ну так, власне, дійсно зостане похований з того, що він о 15-й годині зостане похований в Варшаві на Повонськах, і жона Мілінкевича і його родина попросту запросила всіх, хто хоче пожегнатися з політиком білоруським, що то все можна зробити, що церемонія таке пожегнання, вона є доступна для всіх.
0: I tak, niestety, odszedł, a przecież była to osoba bardzo zasłużona, był matematykiem, fizykiem, no ale przede wszystkim mówimy o nim, bo był kandydatem sił opozycyjnych w wyborach w roku
1: 26 roku, tak.
0: Dobrze, Ola mi dokończyła. Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Dzisiaj Cię wymęczyłem trochę bardziej. Dziękuję. No i przypominamy, w środę o 11.30 jest studio białoruskie. Olga Siemaszko z Wilna. Bardzo dziękuję. I posłuchajmy białoruskiej muzyki.